0: Ampun menjemlu di alur pada di payah kolak mau gunung diri samping ngomong bebali awan.
1: Kasihan dia.